0: mkubwa baba genda tukorole kana setimu ya linda wananchi ne kwa salitu yo wamate obu ya kwa sena kiekare eken obu wa ne kwa genda tukorole kana egati yomo seneta wye county ya Nairobi Edwin Sifuna Numungaba na wense moya siya James Orengo Nigo wabono wabwende koreka na aseline wa na inchi na korenta Oko wabedi wakubile ngele biyabo kurase grupu yiyo Egendele tenesigi yokumo yoko nyora Osini ngogo chukonyo alitikiti Yopo chalibu nene umuaka ugo chano nyosifuna Koreka na nganere umura iwe chamo ya linda wa na inchi Na igo wanaba isi uchukuruke vendela yenseme yiyo Orengo niga gendete kuhilorira na kusingiri ranga bado Na hali asiresi yoko digitikiti ya linda wa na inchi Ase kirogo kia obo President. Yanomano yaso wagara sepeji ya kena ya gatano ya gazeti yo ya The Daily Nation. Umurai wechamo ya ODM, Moske Oburu Oginga, otewile ngambi yale, na naigage ndetuwe tegeri ranka, nyuma yoko nruwa nyagitali, avuli tukuli ya Jumatatu Marogoba. Oburu nigo chiriboti chero soke, nganarualete, chingaki ya ligotewe kananga niga tangire, ase nyagitali ya mokulinda otewile ya naika nyagitali, kulinda karigiri wana kuhile nanka, na sage ndetuwe tegeri ranka. County ikumi ase abayibuli osaba swati na abana bakagire gusira ubugimo bwabo mono county ikumi ni gochere kirumbaro monene bwa abantu bago ko osaba swati bago kwa kuba kuibora na igo konenta umuchando omonene county ikumi kiri kibwato maro monene bo baswati bago kuba kuibora nga munele ya Nakuru Kakamega Nairobi Kisumu Trans Nzoia Kwale Migori Kiambu Garissa na Bungoma Yoromano yaso wale ase epeji ya ikumi ya gazeti ya The Daily Nation. Teacher Service Commission ya raliri amabaga chiribu AMO miasta na sarasini na elimo ase amabaga ya barimbo liwa tetuko babarai ase chiskuru. Yoromano yaso epeji ya gatano na gatato. Ase peji ya gatato mwano nuraro igoro ngana ki ya irete chinsa ikumina isano ilinde liyogo kura omogomo wabu kore mwere masabiti iwe chindege yo ya wete retimu President William Ruto gosana nagati kubwatu kana no kubolia nga ababisa wabu saba kore mwere mwake niko batake temo visobo monene gose mosio anyar Moses Wekesa arusi we abisi ase amunganande alikire ase chi peji cha gati igoro ngana kibono mujumbe wese moya kiharu yobwe igoro murae we chama ya People's Party nigo achakire kampeni ya kwenda chinsemo au chinse ilinde likorigia abantu kurwanira ikirwo kibo president na igo kwebeka munano ya moya gati ya barai ya banene asobo chali wa 2027 ma yechinkwana au ose meme sangira kana kolera Mount Kenya nyoro bono ni nga kuhina e kampeni ya ye eo kuhikele serikali ya Kenya kwanza aliyabu usia litukole Jumapili asara ikirene ama sabwe kanisa ya SK, SVMbe nyuma yogo kora mwosangire kano kisiasa ase omochi onambare tema woko uligia abantu bense moya Nyanza na Western kumbuati mwa President William Ruto niko ya chakiwe imeanza moya Western linda wananchi nige koreka na konyoro kubwati kwa wako nene chinga kebara iwe chama ya ODM wabanganya kuraro imeabo mo seneta buyo yokabere muri kibotamba se chama iyo Edwin Sifuna bakurigia gusaba tema kurigia bo president abanafunzi wechi university bali baswaso mwako mutangani iyo chikubetele baraga nyake kege elindeli ya serikali kuralia na kimawe chusiru wa soma soma avo wetela ase okwe wachiwe sabili elitake ili kwa unchulia igoro nga kichi wa sichikuru wachia masoma igoro ngubuatu kananga edhe gosenga nige kwa mete ase ebunge Manganande ya sobagara sepeji ya maega ya gazeti yo ya The Daily Nation Nigoro ngana ki umogano nigo okorele kana kochia kumanyikana Chinga ki guri maea bako merona na timu ya pyramid, Egyptian Pyramids ase gosoli ya CAF Champions League gosoli ya Ntunda Tangani ya segeti kia National Stadium Litko ya Jumapili Oko gosereli ya kwa oboiti. Ange aba Kenya batato nigo baitetue wetera aso oboiti wa nyanyimbo kereli tuko. Chinga kiche miyake ne mitangani yobora iwayo mo President William Ruto kare abisi. Ochiripoti chichowe chane nigo asichira soroboti lwa e task force rokura kingano nyanyuma ichibili ni chichiwe sakobe kwa samo nchiliyo ya banyanyimbo mbuwa yoboiti otumikio wewe chinguru nigegendre toko barra natalio yoka ase umuchando yo abantu bakuli kwa muna banyanyimbo nigo wakonyo alavaro kereiri ama somo atalia maikirenu chingaki waliwa koro kereiri banyanyimbo ase kose instructors nigo wakonyo alakoba wakutu tua arro unen sich college kura morokelio unege suru roti rube goni goro kura kenga abantu mbara arro ba buate umanyigete sabago tumamba go sobira sibyonsi chinga kibo ego abantu bari bakuriyo bwene bwabo niko bakuyira buna nabantu bari sumbwa mwana lekira sepedi ya kanene ya gatano mwaro wabantu baitetue ama Kenya kuru 2022 na banyanyimbo niko les abantu chiribu isato 1985 ase umugano uyu niko lekira sepedi ya kanene ya gatano igazeti iyo ya the daily the standard ase umugano onde urikire igorongana ki kogore birogo nebitanda nabo egotalinga iyo no kworokereria ngabona iyo ne nyomo ayanyuma ayo musubati ayo mu iyo wirwe ase kina kia asar kuri gya ko ewe nyombe yemo ega Nairobi maye kembero gya pili otebanga biroga gorete tiarenge ne kiorokereria nga nero ruri getali ase nyomo na ega komo ene kiria nga na buena etako ewa kende ase nyomo iyo arenge tiego chikunyara ko bakagukora Mugako musacho muswati ya munega chile kutini na gosoera wanyanyimbo Kukwata kananga nigo agetuli munigo musacho ya agetuli sasi Na basacho babire oyomomo viso KDF no yonde mnyanyimbo Kenya Police Service Bale ingi kuruwana kule ndili sasi liga kore la kumuito musacho ye Owa onchililio ya kore kanirase kiumbekia IBC Niga alentera maswali wose wachale unene wa mwaka ogocha Ayanyuma ya kiumbekia IBC kunyarikobage kubulia igurunga wose kunyarikobage kukura maonchililio mura wecha maya DCP Rigathi Gachagua Niga atebile nga IBC etike kuneriria abakori emeremo abakori emirimo ba ekyombo sebiti bichindege niko bali nto gwako konene gose ngo mugo mubo niko bali nto gwako konena so chumbi ensi ya Kenya chingaki ababwatania ase sekta yo bosombi bichindege bakanirete ayo ase pedi ya kianda umu president William Ruto niga chalirio kabeire umu abisomana ni wiki mga Kenya National Union of Teachers wase na Secretary General Wilson Sosion na wego umu director wema ngana hawa kule merimo ase ekembe ya TSC Antonina Lentoinjoni una hawa commissioner wa commission ya teacher service commission aba nafunzi bo mwaka mutangani nigo bono banikirie ukurekano kubwatkana nga chifisi mbaramanyanga kibango chikuchiakana chinga kibako report ya university wanafunzi aba ivoli na aba kulimu bech university kosinayo butari bech university nigo bugendeta kwene kia ukurekano chinga kibaganyete oburayi gose amachi gose chinkwana kwa serikali igorongana kibango chikusirwa sobo somya elonio diego tebakana kuna valuable scholarship na boygo moro bilibo kwa chivu ya sase chilon bado nigo ogendrete kukwanirua ase ebunge umu yokabiru mranwe kirogo kia abo president na wego mra wense mwe opinzani wense ya Buganda Dr. Kizza Besigye nigo afya ya ogendrete kore ntu mchando chinga kivo igo ya abolibu nga Kenya nkoboko kia abuate usinja mwremo kia abuate ase okubuato kwaye Dr. Besigye Niki Lionel Messi ase obwaki bumupira yaye inki kwa nyariko bakugukwanira nigo bakurigeriria gose ni gazeti ya The Standard erigerete chinsemo isano nemo igoro ose chintunda isano nemo igoro yo mu captain wa Argentina aso bwaki waye winkoro ubwinko yo nigo yaringe ngaki ya bene no nyana bo chinga kicha 2022 mi ya Qatar chinga ki Argentina ya bwete World Cup Aina sobe ngoma njomo tagali amange nyora sama gazeti kwa sama boy kiranu
1: Ajuna ramanga na manena rero asama gazeti
0: Safaricom ni gawo no ya kurentere obukori buruburu ngena boyo asinchira ya mene kabisa egento nkiringa ki onya eno munya biasara aye mama mboga no bwate duka nkoni uri mitumba aye no mwana boda boda goseke bako kionkiro bwate no munya tinga etabauti gosenye nchunerale nene sana yo bwate na chibesa chiao ne chibesa chama chibesa chi biasara na matumizi ya kawaida pochi la biashara ni geko konya wakora ayo konyora chibesa na boyo gochi ata na chiwe sichia biyasara, ni chiwe sichia binafsi, asilaini yao ya M-Pesa. Na bono, asibono, pata mo, transactions, weka ange 200, turu waka ni wakendi yonsi. Na kino waka na pochi la biashara, chiwe sichire igoro ya 2,500, transaction cost, ni kwa okwerendi wa enusiani 2,500 na kuchigoro, igwa okwerendi wa 50, igwewe kire ase 50 shillings, yes. Anything 2,500 chikoro uwa kana 50 shilling chioka so ugendera nekibago kiao manya kumanya chiwese chiang chiko tumeka na po igo okini ekibago kiao na pochi la biashara.
2: Nekira mbauti kiegesa ubotati kuruwa sevi nyoro
3: Omategereri karibu asomo rubeli wekera mbao tikege satu wasike urukire na bali ya kirukire nkuru kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice musubati wimi akanya gatwa ni gara tuboso kuchinga ki anganya ni chianga chumo sacho yana marangeti ya magotu kirambo tukuru ase kenyoro kiabonya koni banchore nyarbali masaba kisi county na mange
4: unamwegwete umusubati oyo iga oyo bwe miyaka yega tuani gale tuboso kuchinga ki anganya tene bintu byo musacho yo paka chironge paka marangeti ya magotu umusubati oyo niga tengerete umusacho yo riro mwane sukuru bono akamanya ko nganya bintu ekeme ekemo oga kaliko kwa bagi soho musubati oyo niga rudeje sema chi arusa agasoka kuchinga yobanya koni banchore bamenyiro no mugako yego aje bake babwata abana batano chinga kibona ko beto yego monene olenga kogende university yakirutwe simiku wa inkanga umukungu nganyine nibinto byozipi krakorweko krako mwagresimi akamanya kumwangaina nkene wonde siku omweliyo yini amatebetinge simiye gamba na mama bwana musacho yaga simu ekiyaga gora umwana wa yini amatebeti yaronyo mama ngaire kutanga tanga tika tanga tange yitiyange ende sikuru so mbere hotone naye bwana iga umusacho niga gotebanga musubati oyo anyare kwirania ibinto byanya arite kwira paka chirongi echi achi ayerete yakogara chirongi chiko gandobo ko nige ntege besana Wabairi kakunganyo kumuchanda, akachaka akamubangire tu kachinsa mchibanchule, akachia kalia kakora pi. Nanda akarati kakori witu, amwe witu marindanya kona liya bantu kabuo, ilinde kusinari nanya alipuwe gendere liya, mwaswati onanda akamena kakora. Mwanchile kwenye kobera, akabuso kwenye kutikiru musacho yiga bana, kwenye musacho ni yako tebanyo nye karoche, ereti yame sobo, amwena nili bintebi, aire tebiyo buso kwa chinsa mchiboko. Kuruwa yiga, chinsa mchibanchulu yika arubusa ikenye, kiramba utu kimu kilie mwoti ya ikina sarate kakotewa tebiyo musubati yiga, irani ye bintebi yiga, ayotare munu kutara.
3: Abana community policing ni gobe nyoleta sako mwichinga kibaga anda kubwa tomoni nyasore kurenda saso kakari getiri anda. Ekerambo tukuruwa sichin samuche nyakumba tisa blocation iria makanda location nyalibali masaba kise county na mange.
5: Ime ekerambo utiku wachinse mechi mwanyaruba muku iwa. Haiga mwono no kienyora mwono musawoyo igoyo mwanyaruko baga kweru kenyangongo na edi nyangongo yoko nye nyasore. Iga nyaruko baga konia emia kana enda matuko wa manke mano. Haiga mwono igu ya nyaruko ya wikira ngaomu assistant chief wanya kumbata blokishe ni omosikari bati. Tiga nyaruko baga kumutumera eki kosi na edi ya choba wika yika mwanye. Nadia nyaruko baga kunari waka nechi nyasore chua senyomba ya ye. Haza nyaruko baga kubuatua kurendo wabana community policing inga siyanko mwe. Kira nyaruko baga kusoka tabageti yanga.
6: Kira chakari getiri yanda. Tuwaji kumubwata kukasunya siso kumubwata lakini yesi auritu wangine timu ya nene tu ya ringe kukosi ya kenene tukamubwata tukamulibi yara tukamuhira ni tukasawa kumubi gara chianga akasawa kutandura chianga chiaye gara tandura chianga chiaye wano tukarangiliyo mugambi wito alipatimichira akachamono akaminyoka yespe kirundo kikoro mono akacheta yeke ya mu tukamubi kumumulibi yara yendo tuwaru chiku kumia tukanyore kawate chinya sore asoko tete eme sokoto miyamocha Kamu yang konyol ni, kepurus kene kena sore. Asyik bete kere di ibu apa kata aku minyak sore. Nabi kere ke bete bikongu. Tukanyol cinta tera noa apa kata cie cinya sore. Tukanyol cinya sore. Kabe kete nyomba cinyinge. Pakai keran di kiri. Pakai kata aku mampu lagi ningki aku kata ke. Pakai keran dia kunyuin cinya sore. Ero. Aku tahu tahu tinggi ni ero. Pakai keran dia kakek. Tahu jumnyu cinya sore. Nabi aku kata bete bikongu. Tukamu buat aja cie kia. tukamuira goika igetuo kibacho ditukuria rero goika ibwa be kusi kigambiro kigambiro ndo twalo sabe serikali kitokoleta bamuna na base serikali ami ndo mwaba ake miyake jeto na linya sohera nyari gutiga na bona banyune nya sohera na ndo mwana onari twa tukagwatira ni mumuronde obwatiri timu otage tukutiyo mbora ise moke ditime no twa mugwate tenere chinyi ni arabeti siku akarava tuputora matoke sauri anyune nya soto kumuni ngokone libinde na neri yogongoria nganga kirikuru kwa mauti nya sohera kurwa ngwai Watu kaja kumi nguo inge ndo kieke ngasi sala dinka mpikare
5: Brochi seme chigati anya kumbatiri ya makanda location ya sebunga ya nyarivani masaba se kaoti ya kisi Kekane kiramba uti kieke saa kekane vitunuguru
3: Umosaibu imiaka ya gatua ni gatigire tuwe chingo mama ya gayo konyore kananu mwanu mwiseke nyomba Kirambu tukuruwa mwamo kongu nye kiogiro moso choki tutu chacha South kisi kaunti na mange
7: Diyo chiarengi chinsenye chavo tuko musuwa choyo maka genda chikuyo motoliro wechibando wechikoturu mwiseke akakirinya naenda kaihura Kere kere musuwa choyo wechikuri ye motoliro nyaro wechikumaeli akanyoro musa chani garambiri tipuli Wakenduru awantu wochicha Iko masanga ni tumusacho yuko mutigira chingo makulindu Ogambi wenseme ya gatuma machoni na kumutulia Ukwana no musacho ini gaine getinga na maino Wairo kumachome na chintunde kianda chingi manu mwishuko ini anchele neti Mwishuko ini gagotema ni gakumachi siringi chimibere chingi ma Ona wanyakenyoruri warastigin tikigi kira Inti gintu kyugu kumia Abantu wani baroroma wacho wani chibesa wune Gotebe kana watake tukuru ushi umuru ya wune kine kenya gara kusira Kulinda wanya kenyo ni wakura se kia raba mungiri tinga nga yegen teke kikuruwira Oni nga ni yiga ni yiga ni tukuburi ya mabuli Korenta mabuli ya tarikunu changa na Sikia wasacha wakusari ya panna bichusukuru Ani yega ni kubate bire ngapakambi banyale kukonga Iliyo getisa kukio mwano mwisiki kenyale kukonyo Pono mwamruyo ni agende tukutukwa sige tukia banyanyi mbo kenya tiko Mage gayo aponsi ya piratu kumutuka na kukura nyale kumwela ni makotero Ikramba utikia rura suutu kibwani kia nigiri ili umuchinya sayanchi ili Magura ya bere
3: Abantu nubari nukukumia nubuwa bachinga kia abantu batara manyekana baga akarikuwa ibera chingo kasi binyuro au au ayankuru wabo kumage kumba mona muamunge abo mbule nyamualiri ya nabo nchari kisi kaunti.
8: Abantu binyuro au au muna mwibwete nubari nukukumia nubu ichano nubuwa wawonene ayama ya ganande obo ibuwa chakire kwenye kororekana binyuro au au. Asibu wango higa, higa wabantu baswa ase omuchio yomo, bumu kako yomo, yoro umu ikura, ikiraka lireti etibi ase chilani aje, chisa chia marokoba, wajiku ikanyomba, akanyoro murangu otuwa miru uchingo kwa chialenge nyomba, chiabongi uchionsi, abu asibamu tigirete, evichu chubitana kemo vyoka, kia wajiku ligire li akanyoranga, niko pia ringane tiamo, ekere binyone libere. Yara angire tia bachokuru baye okubabuli bachokuru waka matebiye tuigu murangu okubuke tuwabuka nae kwa soire nyomba kumbe naba kurumiwa nyareko wako mwula chingo kej wanomuga koyo asagwa kakoro e bachobono azinyirenga ninkieke abantu bakale kukuchi kokora asebi nyoro au au nabo higo ekere kirambo utikiri rugeteke kwa ikamuamunge bombule umuari naroge kanyoranga chinsa ikumine mochieli mambi nigo monto agenda se chingo kwa chubekire kasumu kiyomo utsa choyomo abu asebarore toji ya komesa Kulendo mungina karura oka tabi mungakanga egendo kia mesire. Mungako oka soka iziko, karura nga monto olengo ororo abu ya sili abe kirante kulende akanyara kwa boko monyo. Siba nyare kwa wako beka kurate kikima, mchiaso haba tuleti, mchikumi na community police boyko, tika banyare kwa wako unengi kikima kumanyanga, mbasaliki haba abu barabu watata etiko koragasi, kulende okoranga mbaliba konyu ebinyugubyo kutindi ya barata ete, ebi abu erere, matukamo abeira mengi. Kabanyare kwa bago tika kikima kwa sababu watu na kuimu kilikulichi kwa utiki habari na maina kilukile kia chikuruwa sebi nyolevi mwai ule ao
3: Mungina na yamo ni garbi roma ya gaji moga kwa yego kuwa kulenda somo rugi amoke agotaba kana mweni atayo ajankuru asichin samuchiamo kubo mananasi Kenya nyakisi county
9: omo ngino yamo kuru asichin samuchiamo kubo mananasi bila rare kubata kana no moga kwa yabo gosira akainiwa chinse mochia kitare sago le tobo lemo abuye sabe ge to mongino amoke aige karo moga kwa yabo to gosira mongino yamo keni gabe to korosie meroberio kumo eni abuye akabuko rangeli mumuro muabu moga kuyo ye oyo amokuru unka aiga akaboka genda kachikumubwate siasenge njoyo komwenya musubati oyo tata gitonde bwensya nyare kurunka aiga no nyelo mongino yo monene tata gitanyare goikira na sayo nekera bana baye aba muraba iguete igoro ya isebuni ngobeiro gochira abwale bo mongino yo monene nekero ba rueta aiga bakagenda bakaika sese meyo kurende ekero mongino yachiko barora niga ligetia abantu bakababa ko baseri kurwa bwemba nyare goikira na sama tanga iyo bona abantu beke nyoreke kiamu kuboko baichane tenga nikige kogera omusubati ya koboko enya omusacho ye no musacho inabwata abantu bamwa bonka iga kurinda tatage tingo ndanya ale kuruororo no nyera abantu beke nyoro banyare kogenda onye bwange to mongino yo monene tari gutiga abantu beke nyoro banyare ko baba kogenda nekerekera mba utige igeta se ke nyoreke yo kianyoro ta abantu baichane tabago tebanga omusubati yo yege ntukio ko kuminge lige ai ai kire na ende bono ago tebanga yata etiko ni obori mu bure nka iga irinda nyare ko ira kibesa cyonsi atigo mongino yo monene atabwa atikende gyonsi niko bari gusabanya ari gutiga no mongino yo monene ege ko gera nabwa taba mu abono nyina abantu beke nyoro mba gukigwanjira na nyare ko kore biyo cyandu musubati yonde na go cyandu mongino yo libaga gwene te ko mutiga anyare gutwaro murembe niko bari gusabanya ari gutiga na kegima mbaba isa koro la ringa na ringa bunevyo anyare kwa mela alikitari saa enyo mga kuyo liba kako cha kubachanda iga iga naende neke namba uti kia beteke kwa ichane la ringa nelio akira kige karua seke nyore kige ichane teke karua kakagenda
3: omatake leona ya rao kalaka na sebe nyoro ao ao birubitu ya tana ine irende chinga kike rambo tige kuruka tige kuirukia nchangoro kwa Geoffrey ondigo mantomu ya omantomu best omantomu nice na kuganiri utwara watakele libi ya
2: neke rambo uti kige sa Ubota tikurua sevinyoro.
3: Nyora Egese FM Mwetiri birango bia 103.2 Asumu chu Nairobi ni chinse mochi yetana ini Nyora uwakanu wagose uwakanera kuwagu ikachi shiringichimi sano Ubusa gwetera Mpesa Business Deal yao Ego kelye ogo kei wakua emeronge taniguriji mia yichibesa chukutuma gose kurusia Ase Mpesa gwetera Mpesa Business Deal yao Patamo popote ulipo
10: Buka na Honorable Lawrence Nyakundi amo numongi na Petronira Getena imejigi Saifem enguwa ya mwanya getinge

0: yeye nense ye chigo sori imeyigisa FM
1: Kenya ni goja soira sentunda yechi semifinal asimina novia cup asubanya nkongo bo Africa maega yukuro magegana kuyibika Algeria chiseti sata seye masigeti ya kasarani indos abuigoro marogoba Wona Kenya ni gego chia kuomera na Cameroon chinga kiruande rachiko tima na netimu ya Misri ase semifinal yende aseke binano yoko liyo mwui number 5 weka number isara na isato ni Algeria gochiko kosori na Uganda chinsa inye chamambia na kuruwa Uganda echigosoa egosori na Tunisia saa 7 asigeti ya kasarani indoors arena asigeti kia ulinzi complex DRC Congo ni gochi waka na Zambia chinsa isano kuliyo mwui number 10 emo chinga ki Senegal ego chagotia manana Burundi chinsa isano na isato kuliyo mwui number 10 na isato na kuruwabu Nigeria nigego chako kosori na mali ya si ukulia namba kiande kosori ego chiko koleka na chinsa ikomi cha Marogova Kevin Wangaya, Louis Millard na Javan Ocheng basoira sentunde ntangana sike timu asike kosi ye timu ya Harambee Stars kuchiko kosori ya simi na nubia AFCON 2027 chinga ki Kenya yuko chiko kosori na Eritrea boigo Guinea Wangaya huko kosori Nairobi United nigao korabu ya simi na nubia AFCON nigao korabu ya simi na nubia AFCON biaba kosori wali nsimi ya kaya merongibiri umakabu ichuruna merongibiri na isano chinga ki Millard huko kosori ya Swindon Town na Javan Ocheng huko kosori ya Hickory FC ya Amerika bago chiko kosori na Kenya asentunda yeli tangani Morokia Benin McCarthy niko amurangiri omogosori Aldrin Boygo Kibet na omogosori ya nomogosori ya wetimu eli ya Keta Vigo yeligi ya Spain Harambee Stars nike kosori na Eritrea litukule Jumamosi ya kitarikia marangiri na isaro na mochomo tenyo yoyasi ya tiki anyayo na kuruabuo iruke gucha somo cha Conakry kumerana na Guinea itarikia ya moyo mutinyu ikomi Manchester City bamugurire omugosuri katikati ya Chelsea Enzo Fernandez asiche pound chibili ni mea muna merongibili na isano Fernandez bwe meka merongibili ni tano nero omugosuri mutanga ni koni wa marakabira asirigori ririgoro ye chipaundi chimilioni emia ayemo maga yuko kuruwa na Chelsea kuruwa Benfica asa chipaundi chimilioni emia ayemo na isaro na ibiri mwaka 2023 sichinga kiecho mkosori Gabriel Jesus nigo anga nyirigo cha Barcelona chinga ki Fabio aira nyirigo cha Hamburg ye ligi ya Bochermani boigo Ethan Nwaneri nigo asoire Borussia Dortmund ya Germany siri kabesa sikika yesizo nyengima kuruwa sibiru vichu kwa sori ilitariane Isabella Kwamboka
0: vyo na vyo eviru vichu kwa sori vuna vyale tuwa simore na Egesa FM
2: Nyora Egesa FM wetri birango bia 103.2 asumu chu Nairobi ni chinse mochi yetana ini Nyora uwakanu wagose uwakanira kuwagu ikachi shiringi chimi sano Busa gwetera Mpesa Business Deal yao Ego kelye ogo kei wakua emeronge taniguriji mia yichibesa chugutuma gose kurusia Ase Mpesa gwetera Mpesa Business Deal yao Patamo popote ulipo
3: Buka Buka na Honorable Lawrence Nyakundi amonumo ngina Petronira Getena imejigi saifem enguwa ya mwanya getinge

te ke mangurume wansu wabasungu na bana sungu sia original deke ya mwasichinsa ibere chamambia tonyara mangana maiga sasinchira iyo wenye.

Embure nyingete kwa ubwoba Pan 9M91 Nimsro yebituma ego kwenekelia ukwama kwebituma vitaliko sareka na kugwakuru wa mogondo Simeka Pan 9M91.

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye.
1: Kerele ni kita ikai biri chabu tokire ase chinsa inye cha bono mambia amangana maji ase enchira iriyo wenge moncholo yo masichiri ya matongo bonchari kisimbiri rari nyuma jense moja adia ya wakoruru bonchole wusambwa na abantu batamanye kaniti felista nyancha mubu watu mabugani nseme yu watebiringa Nigo chekubuka mambia kanyore nseme yuke yete asibona aganetie obokonyi. Muraibu ya nsi William Ruto nika kuchiko tare nseme ili ya Kajiado na mwana nseme ili ya Magadi. Ase hawa menyewe nseme yuwa mabulje achie kumu likira makongu awa beriwa wetra na mwano ukubwata niwa sumuru vilibu kwa ira nilibu kwereli ase kewanda ya tata.
2: Haijawahi pata hiyo share yao. Na leo wameungana kwa umoja ya kwamba iwapo kuna kukaa kuzungumuzia mambo ya Tata Chemicals na benefits ya community, pia wananchi wa Magadi waletwe katika meza ya mazungumzo.
3: Tunaomba president wetu, sieti tunakuambia kwa ubaya, lakini tunaomba kama hiyo meza hatutakuwa na hii kampuni ifunguliwe, hatutaenda kuruhusu kampuni iendelee kama sisi hatujakaa kwa hiyo meza.
2: Sisi ni wa Kenya na tunahitaji haki jinsi ambavyo watu wengine wanapata haki. Mheshimiwa Rais, tumesikia unakuja, lazima utafute jinsi ambavyo utazungumza na sisi.
4: Sasa tuko na mwezi mmoja tangu Magadi ifungwe. Tumejaribu kuwasilisha hoja zetu kama community, lakini hatuna masikio, hatupati masikio kwa serikali yako.
1: Serikali wetera se wizara yichisemi yabuli wenye aleko ene kyanga yabwa tukirechiba sabo ikirano cha capitation bo cha chiskuru eliokoro bya masomo. Babatani be kyumbe kyabali mu bice secondary kupet bakora ba na umuliki burusa ya Rwa Western umanyikani tenga sabala inyeni niga tebirubuna chibesa echo nigochi habaira chitari kubatu kwa sentiri ringia na niribu ya madeni habaira komenta ka anyari wakano so kubatu kwa chibesa echi mapema.
5: Ni jambo la kusikitisha kwamba serikali inatoa ujumbe kwamba wametuma zile fedha za kufadhili wanafunzi shule kama capitation kwa ujumla ama kwa ukamilifu, ilhali ukichunguza unapata ya kwamba hizo pesa hazijatumwa jinsi inavyofaa kulingana na ile makubaliano walikuwa nayo na jama vya walimu wakuu kesha na kepsha. Tunataka serikali ikumbuke ya kwamba muhula wa tatu ni muhula ambao tuko na preparation ya mitihani ya kitaifa. Vifaa vingi nafaa vinunuliwe upande wa masomo ya wanafunzi. Kwa hivyo ni vizuri hizo pesa ziweze kutumwa kwa wakati ambao unafaa, kwa sababu inaweka uzito sana upande wa walimu wetu wakuu, principals of schools na heads of institutions. Wanapata wakati mgumu sana kukabiliana na masuala ya fedha, haswa upande wa wale suppliers ambao wanategemewa kuleta vyombo kwa shule.
1: Na subungu matukerele kita yaka isana ase chinsa inye na ili chukuba chinsa isano na uchukwe manyamanga na maji ase enchera yu wenge ilitaliane Isabella Kwambuka.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Mwotegerele nekitae kaibere cha butukire ase chinsa isana na mochiabo na mwagaso amangana mayase enchera iriyo wenye. Ikiombe kiabali kia mangana kia Editors Guild nikubono kigane tiubo tukikokoro wa suwe imene manyekane nchira omole kia mangana we ege taseni kia Standard au chereretwe uyure Alex Kiprotich kiombe kiwetra somo soyo mwanene Zubeida Kananu nikatabirubunege kole ikione yugo ichanya mwano kwenyoranga ni ntunda ya kabire ago chereruwa sige kakirensi metie nyi ebere nikubo igubagane tie amangana yuwa korobo tuki emanyekane igoro yoko watra na kwa banyanyimbo ase obo ikirania obo chereli wechinge nje echo muliki weki umbeki ya gusi governance Rachel Tundo omochirege kole kia enegeti kwa buli tukule igora somo chukisi ase kiumbeki ya banyagitali ya banansi baro rekanete bago tebekana bago cherere tue nigo Rachel Otundo abuulirie ngangane yu nyale kwa korobo tukibu ikirenu asibu igo abuulirie umu governor we county ya Kisi na asibu amiki council ya wa governor nyale kumulikira amaganyo ya banyagitali ya buo na kuirana asingana yoko wacherirwa kumulikia mangana wegeta seni kia Standard kiumbe kio wane kia Amnesty International nigo bono kigane tinga ubu tukibu nyale kwa koro igoro yoko wacherirwa kumulikia mangana Alex Kiprotich na Amnesty wetra sumo wiso yo mwanene George Morara niga atabiribu nogo wacharirwa kumulikio yo mwanene niga kubwenerete kudigereli wa asubu ime ni manyaka netibali bamo wacharirete ni kirenga kiabo niga babu uliringa nirubia amangana yoko wasirali wa kwa abaliki amangana anyale wiki wa omwaelio na mwono chinga kichiga Kenya egenerete usukange nobo choli abisiri wotukubo salia ya DCI nigo ya buringa abakagiru wababuatila nilu nubuiti wa Dr. Victoria Nthuya Mutiso batangu asige kakia matuku emerongo etatu ilikuro liba gubo tukibonyali kukoleka DCI nigo bago tebabuna egatia bali babuatila neta asubu iti ubu nigo batamete na mbamanyika neti asibali na nebo nerete abuwa wikirubi arabaga ndere gutangwa ilimba baisa uche guturuba ni uboroli asiki nekio kiubo iti buwa Dr. Mutiso urasi tuwa sensema ya apa hiru kitali kia merongibiri na kianda cha umotinyu wakatana kabiri abuwa tangire ni gubara atangwa asigeta seni kia wanyanyimbo ya Kilimani kitaika isana asichinsa isano ne mocha bono mbasu chiko bachinza isano na ibereni chiko kumanya mangana majia ase enchera iriyobo ikirano ilitaliane Isabella Kwamboka
0: nei wajio amona yande wese mie asobo ikirano
2: nyagundi kona ata kongo njira ini yao ekiagere ye kongo tuma chibese vana cha na hinde kwa nyora kuzi timu kwa chibese ngo tumera chibese
3: no watera ini ya Airtel
2: ya ya timu kwa ati
3: bona ini uirene maega wetera ase Airtel Money kero kutuma chibese kuru Airtel kuchia Airtel tukuna chibese ndi onsi kukutuma kuruwa Airtel kuchia laini ndi onsi igokure nilikuwa enusu yichibese chiri watu mekabu na a transaction fee asumru ito woka woka Megas FM kire mambia toko semina ukwa kire sababu yukutumeka Airtel Money ekiagera 50% transaction fee ni kekwere niluwa wacha sisi miao wanyiko kutumeka Airtel Money wachia ase network ndi yonsi wego nabu waka na wetera ase e pay bill ndi yonsi wata star 33# lindelwego ke wetera ase Airtel Money